0: Ako tiam hao ti se gaja od mamu da ogeno je jednog sko je ođic je i u tobeć desot sko i u tobeć desovać je je sem međim sen heko ju sen higen od da je nisno njene nauči sko odka nisu očen da tam domi nisno njene kaj špeć od ti odstasvom ga nisno njene nauči sko sad odka med sobisanc egno da ga kam sen heko da dece mes sinic kaj šen ga dec unčka egno ga je sen higen na neška uisvevna je evi mašta do go da kugih ka je atsubitisti. Ego na go je uješ tega bega je uješ te ihte toga uđica i uć. Evi nskoš to toga uju je iš da kugih ka je atsubitisti. Mego za ga je ujehtem za je zeci nhebita toga ju bas čoju iš evi mastajh ko je atsubitisti a ju tapskun maga je abitstajh ka je uju cetmu naska egnu ego uđica ju čeju čka ja dok je magen ti čeju sči ga ga bač da dok je magen ti čeju sči ga mi u če toko.
1: Unga je uvijek tako sve ja, da nisi ga obuštim ko kje ti še gna sači veš po igu hejde to. Ego ne je ti še uzman kad ga mi sam što mi še uvijek ta uči si ka ja go gno to. Zi veš nemo tam ti is. A ti štum ga da nisi po igu ga šti ga. Mesmiam o esses gata cuguei nimes só pteando está na no espírito espírito que a bicho eu me cheguei chegou a estar no qualquer da de diz a tinha um chegou da de switch está aqui as equações em casa o dem sinto no chin eu que nem ganhas quando me sinto um gajo cheio na Instagram me ganhei o de peixe cheio.
2: Он опытен шерхашан апмак штой ага тотс ижаш он апмашен байкша эс мент угада на тохуян ашкауман мокономен читгатенда эвэччидичи ачая анга потапя эм накэританнтана ашкотсчиан анга капат штайтагач. Että vasta siitä käydään tätä ehtana. En ole se vähäkään, en ole siitä sitä ehtana.
3: Pamela McLeod, Nation Nation, with the Mr. Tini Nuhti. I would have a chance in the day, the creation of Mrs. Nino is Abitsi Maud, a coordinator of land management and environment at Abitsi. Then since then I know Gaskadim's teeth are stopped then I know Waptum's game good good guy yeah you know it's got what he was teach then how he's with can here after they talked to you so okay you get so I'm going to take nothing head and that is his mamu come go with him here and we'll take nothing here climate change.